Čuli smo peti predlog, a to je Parni valjak i pesma Sati. Evo ko se takmiči večeras u hitu petka pod rednim brojem 1, Ivana Peters i pesma Trag ljubavi.